0: един ена ки има отговор на уса упрашања. Ута шир царош.
1: Че се ви туди здај у поезд и спрашувате, ами је тега треба? Нива, веројатно сте же замодил у службу.
0: Нај се ваша, најлјупша јутрања забава надалјује стај.
1: Добро јутро.
2: Добро јутро.
1: Наследна ура бо шла прецеј на долго и широко. Најпрво му некога поклицалим, проверил че зна 30 секунд говорто своји сански купалници, брез да енка цамка трече беседо купалница. Черата си корак ближе 2000 евром за пренова.
3: Ја па Лига првакав се зачне тако да шли бомо чрез то кај бомо гледал та теден.
1: Ја па ше една ствар, у тој ури сте слишал да се та теден Словенија поманшала за пол. Кто е крив, звезте пред контуре.
4: Dobre glasbe.